I Walk the Line tja Johnny Cash blev nummer 1 av Billboard hitlistan. Og Grand Ole Opry i Nashville var ut i etronom er få han som gestasangare. Og han får at vita at han ska spela vi i en show som Carl Smith og June Carter høtte. Så nu var Lea Mannia koma kvinnene nær som han i Dolton så han Batna Arne Heiver forelska av Rui. Han är ångkant i tåsa vid June Carter. Ta ui Johnny Cash og June Carter fyrir fyrste fyr møtast at han fyrir paddlen av Grand Ole Opry av Ryman Auditorium tan 7. juli ui 1906 fyr han bænt i vil June og sier vi hana ein dag vera vid bei gift. June blei som vera mann bilsen av hesare stauro kærleiksvottan. Hon visste ikkje eva mævren som stod i vrævane og i 16 år hei vært løgnelige forelskar igjen. June var ta gift vid Carl Smith som stod ut i apatlenen og skulle råpa June inn av Sintja, men hon hei stegi så mykje tatt og pæt Johnny Cash at knappar i kjålan hon var ui var fløkter i strøntjene av gitaren. Kjålvande blei nekve låter av hesson. Vi skulle høyra Times of Wasting, Budlow Bryant eir år og le, heter en upptøka som gjørt den 20. mai i 1903 i Castle Studio i Nashville. De som synger June Carter og medvrennere Carl Smith.

Temaplate i Nalja, hatta leie eier Elin Brimheim Heinesen. Øyla vel om et long life for elsesje. Til degen og hun skiler. Eina sangen hun kja Elin i Erlandarmali og kanskje ikkje vet det største hitti av banden hun, men eit nu Terje Rasmussen held det leie være fantastisk og ordelig Elin. Hva er det at du hever her i tunnen lomma? Ja, det er spørninger hun. Det er høyra Elin er avduka, eller kanskje ikkje Erlandarmali.

Temaplata i Nalja, hatta leie eier Ellen Brimheim Heinesen. Øyla vel om eit long life for elsiske, til degen og unnskyler. Eina sangen unnskja Ellen i landarmali og kanskje ikkje vet det største hitti av banden hon, men eit nu Terje Rasmussen heldte leie vera fantastisk og ordelig Ellen. Hva er det du hever her i tunnen lomma? Ja, det er spørninger om. Lær deg høyra Ellen er avduka, eller kanskje ikkje landarmali.

Hefur tú okkur hugsa at Twin Town Liker ongantu við spaltur í útvarpnum? Nú kanst tú vera kurator og kuratera ein tíma av Town Liker. Send tú ein playlista til kurator@kvf.fo.

Send tun playlista til kurator@kvf.fo. Playlistan hesa fer kuraterar Eilen Antoniusen.

Slagals maver fengaver midlen Dolly Parton og ein av verens penaste damon. Her var det Dolly Parton fra 1973 vi sanns noen Jolene. Og vel gjekst Dolly og åkjente maver henne har vært gift atlan vegin. Nu færa vi det vet fram i tøyina eit år til 1974. Ta kom Lennart Skinnert vid Lennon som nekv halda vera en nummer ettare, hoast han bara blev en topp tutsjare. Sweet Home Alabama, en sanger som kan suttjas som et motsvär til Neil Young og hans herra Alabama-sang. Jeg heter en sanger som Rekabain, tætti Lennart Skinnert, Sweet Home Alabama.

0: Ja, her hørte jeg Norrøna Dansband vi sannsyn noen frutja kvöld. Det er såleis at Ola søker flytter Shakespeare inn av Amtmannsborgsene, men hesa fyrir gjerne framførsle for bøtten og familier. Og hvem er det? Er Daniel og Nestabø og Boedam, Bayer Center ur, ja, man kan si, eventyraffærene. Velkommen til sendingsene.
1: Takk for det.
2: Takk for det.
0: Ja, altså, tenk å kalle dette en kongelige vitsjen av Amtmannsborgsene. Hva er det etter for et tiltak?
3: Jo, det er så at Daniel og jeg har avgjørst at sette leitjen Lirkonger til Shakespeare opp fire bøttene. Og så har vi leit dere etter Hølund og i Havn, vi har spela av Ålasøge. Og kommer så fram av Amtmannsborgsene. Og i kvørsene har kun ta nærkant i hever inn i. Og så slett ikke en framførsel inn her, eller framførsel inn her. Så vi setter jo en samband vi Rydges om hos mannen som hon er kattla og spurte om hon var avhøyende at vi spalte en bandalegin her og hon sier ja og hette så urslid jeg tog.
1: Det er så lær seg at det handler om en kong, lirkonger og Amtmannsborgen, det er nok det nærmeste man kommer at kong i førjun. Så vi tilte at det var et fralukt sted at framføre.
0: Ja, og jeg også tar an til å nevne at Lirkong, og altså, tykker, som vi skiljer lærne nå, som hørte for tøyen der skriver noen, så fer jeg tykker, underholdende støylig at jeg sier fra, som tykker, året deg om snedig og syrkjelige søvende om Lirkong, som et av kjenteste versken Shakespeare's. Ja. Men jeg synes et av dem hun tenker i versken. Altså, hvordan er det til å gjøre en slik av søve bare ståttelige og spennende for bøtt?
1: Ja, så vi tar etter en par stjerner trilogi, kan man si. Ja. Vi begynner ved Hamlet, og så var det Romeo og Julia, og nå er det så Lirkonger, alt styrker til Shakespeare. Så vi tar, kan man si, lukket som Larsdokken at spela Shakespeare for bøttene, og tog er det kan, ganske funnet å prøve Hamlet og Romeo og Julia arma for til Lirkong, tog som du sier til en komplekser, en kompleks søve. Men jeg halte det snur seg mest om at finna inn til akkurat essens. Det at det er ganske nek som henter, men det er eisende en søva om en kong som skal legge fra seg og som skal deile sitt rydtje og i midten sinne trutja døter og borser og tog så oppstender et størst drama.
0: Ja, det er jo også nemlig, ja, hva skulle du si?
3: Nei, jeg skulle bare legge tre at jeg kanskje tøyting vil ikke si om Lirkonger er at det er bygd av et eventyr. Så søvan i seg selv hun hever en form som er et rettelig kompleks, men som er et eventyr, og at han hatt det reisende øyelig vel ekne tilbød.
0: Ja, altså, hva vet jeg særlig av viser søvende som tenker også i hei nægge sida bøtt noen idé?
1: Ja, så det er ofte veldig, etter å sida bøtt noen, men det er alltid veldig viktig for åkken eisende at vi selv, vi ser åkken stod i åkken selv, ta til og med stavere i Hamlet, så var det til at man var bensje for å være ensamhattler og i hesen før hun hette at være forelder at bøttnån som blivet stor og det er det har vi særlig er prøvd men bo du er reisende bøtt som blir blivet stor
3: jo.
1: Og det er ikke det som vi vil gjøre og hesen der
3: Lærkonger er en familie søva kan man si om, ja. Om arvastroi og anna så det regler vi kommende fire forelder og lærkonger på Ampe og til Daniel så eisne og Daniel eier tilfeldigvis eisne trutja døter for de skal ha likt noe som lærkonger så vi har
0: så det greier selv om lærkonger
3: vi har typekastet vi har typekastet lærkonger
1: og det er jo så leis at hvis lærkongeren han finner ikke nok av at skulle lønne styrre sin heime han misser temer alltid av heimen altså nå er det altså Daniel kakadingding kakadom som hever mist temer alltid av sin heime og hever utnemt seg som kong i egnon hus og døtrene er sånn, og skulle ikke langt kalle han for kong, men der skulle kalle han for tiere hatig.
3: Ja, kalle han for kong.
1: Ja, der skulle nemlig kalle han for kong. Til han simpelthen føler at akkurat man gjør det, for jeg får sin status i heimen.
3: Ja, og det er nok en problematikk som negger og papar kanskje kjenner her ute.
1: Det tror vi, ja.
3: Så det har vi kjøpt angstvegna, og så bruker vi et lirkong til at vi gjør det her, men til eisende årsikken til at lirkongen vi har fortalt er jo till en rävesöva om kusse förfärligt är att vara en förkontrollerande konger. Så boet ser det bedömt dem, då var det att han brukar ta äventyr till att fortälla Daniel att kanske han är färdigt synd för länkt i att kalla sig för kong i hemma och jösa.
0: Hatt er magasin och vill jag avhavert lösning och tycker vi att jag vet jag förbättning av någon familj och så tycker vi att ja, hatt er väl för en avhavert att komma till mig. Alltså tycker jag var en gitt eller jag bor här med en gitt där vi och tonläggaren som är kyla land han är nästan en tojande pastor av framförslen och en av årsöken till att det grejer här i Udvarstaden till tojande för att framföra en sank på en läser. Ska det heta för en sanker till komma vi?
1: Hette en sanker som snur sig om en kong som en slags, det kan vara en konger, det kan vara en einarösare, det kan vara en dominerande pape, det kan vara en som är här maskulinitetren ungefär en totalt av spåren, kan man säga. Det är det som sanker snur sig om.
0: Ja, jag hade för att bara säga, gör så väl.
3: Hick, här sitter konger.